0: Menkase binchiro.
1: Acho.
0: Osun daya o.
1: O dali.
0: Osu awon kai.
1: Acho.
0: Wonu ma bia ni.
2: 98.9.
0: Ma wose asa, wonu se